0: 88,2 MHz.
1: Upravo tako, želimo vam još jednom dobro jutro, 7 sati i 53 minuta. Biometeorološka prognoza je povoljna, stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacija. Nakon svježijeg jutra, danju toplije, uz sunčane intervale i porast temperatura, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropate djelimično će se umanjiti, a moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi remete opštu sliku. Izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni preporučuje se slojevito odijevanje. Eto tako kaže bio prognoze za danas, mi ćemo u nastavku svirati, a tačno u 8 sati slušate vijesti.

0: Sluši se jutro je na 88,2 MHz.
1: Idemo lagano dalje, 9 sati i 13 minuta, jutro se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slabi lokalni pljuskovi su registrovani na istoku Bosne. Kada je u pitanju temperatura, u 8 sati najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici iznosila je 8 stepeni, u Srebrenici 13, u Sarajevu 14, najtopliji grad bio Mostir sa 20.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja. Štrajk upozorenja je 28. septembra, a ako vlada kantona Sarajevo ne izvrši obavezu, generalni štrajk 1. oktobra, kažu iz sindikata. U 17 gradova širom Hrvatske za danas su najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca, javljaju hrvatski mediji. Iranska revolucionarna garda u ponedjeljak je upozorila da će napasti nove ciljeve i rasporediti novo oružje ako SAD pokrene dalje napade na tu zemlju. Program MES premijere ovogodišnjeg internacionalnog teatarskog festivala MES donosi predstavu Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i produkciji scene MES, koje će premijerno biti izvedena 8. oktobra u Sarajevskom ratnom teatru. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas se obratio javnosti na konferenciji za medije. Ovo današnje konferencije je početak Lige nacija, Zmajevi ligu

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: A evo što kažu meteorolozi kako nas u vrijeme očekuje u narednim danima. Dakle, u narednim danima se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilno vrijeme s pljuskovima i minimalnom jutarnjom temperaturom od 5, a od 26. septembra se može očekivati ponovno zatopljenje koje će biti iznad prosjeka za ovaj period godine. Do 25. septembra očekuje se nestabilnije vrijeme praćeno češćim pljuskovima i osjetnim padom temperatura zraka. Izraženiji pljuskovi mogući su 24. i 25. septembra, a od 26. izgledna je postepena stabilizacija vremenskih prilika uz uglavnom suho vrijeme i temperature zraka malo više od uobičajenih za ovo doba godine, navodi se u dugoročnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Oni navode i da se do 27. septembra očekuju osjetno niže temperature zraka u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne u Bosni očekuju se uglavnom od 17 do 22, u Hercegovini do 25, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema njihovoj prognozi temperature će biti niže za oko 5 stepeni u odnosu na sedmicu iza nas, kada je tokom petka i vikenda bilo do 28 u Bosni, a u Hercegovini 31. Od 28. septembra pa do 6. oktobra izgledno je postepeno zatopljenje, a prema trenutnim prognostičkim pokazateljima temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogli bi biti više od uobičajenih za početak oktobra. Dakle, jutarnje u Bosni uglavnom između 7 i 12, u Hercegovini od 11 do 16, a maksimalni u Bosni do 25, a u Hercegovini do 28 stepeni. Eto, dakle, čuli ste kako nas to vrijeme očekuje do 6. oktobra. Mi ćemo zasvirati, oslušati jednu pjesmu, nakon toga Znamenje moje domovine, pa nastavljamo dalje druženje kroz popodnevni program.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Eto, nadam se da uživate i dalje u dobroj muzici. Poštovani slušaoci, ovo je otprilike vrijeme kada pravimo osvrt na današnje teme, a danas je ponedjeljak, 21. dan mjeseca septembra. Ovaj dan se obilježava kao Međunarodni dan mira, odnosno Svjetski dan mira. Znači, Opća skupština Ujedinjenih naroda 81. godine donijela je rezoluciju po kojoj se svake godine na današnji dan obilježava Međunarodni dan mira. Je sada negdje su pitali djecu šta je to mir, malu djecu, znači vrtićkog uzrasta, pa evo zaista simpatičnih i zanimljivih odgovora. Kaže, mir je kad se s nekim posveđaš i onda kažeš mir da se pomiriš. Lucija je rekla